0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Увага! Повітряна тривога.
2: Вітання усім. З вами
1: просимо
2: Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми, надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Лактіонова. Так, треба
1: просимо
2: продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружній – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх. Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Весну відчувай, а слухай «Новалайн».

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Дивимося, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо українських слова – садовина і городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов. На щастя, корінна українська поступово відроджується в навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Новалайн-ФМ». І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це радіо «Новалайн».
4: Додай весни,

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні про...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Radio Station. Nova Line.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
6: Денний драйв на Нова Лайн.
7: Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». Незабаром відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 21 травня в Україні відзначають День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, День поваги до національних спільнот і корінних народів, які є невід'ємною частиною українського суспільства та спільно творять майбутнє нашої держави. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 265 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці та Лиману. На Куп'янському напрямку ворог атакував 7 разів в бік населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосиль. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Після ранкового влучання по вантажівці на кільцевій дорозі у Харкові, внаслідок якого загинув водій, російські війська завдали ще двох ударів по місцю події. Під обстріл потрапили автомобілі патрульної поліції. Одна з машин згоріла повністю, іншу вдалося евакуювати. Про це розповів керівник патрульної поліції регіону Віктор Левченко. За його словами, патрульні не постраждали. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти, фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти, Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств, а також ветерани і ветеранки, випускники і студенти. Абітурієнти та випускники шкіл ознайомилися з актуальними освітніми програмами закладів вищої освіти Харківщини, отримали індивідуальні консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів і ветеранок, молоді, проходження практики, працевлаштування та побудування кар'єри в регіоні. Харківщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. У межах поїздки Вербицький разом з представниками Департаменту культури і туризму ХОВА оглянув об'єкти культурної спадщини Харкова та населених пунктів області, зокрема пам'ятки, що зазнали руйнувань внаслідок атак російських окупантів. Зокрема, учасники візиту обговорили необхідність проведення першочергових протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у Шарівському палацево-парковому комплексі «Садиба». 24 травня у безпечному просторі відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок. Хоробрики уперед». В основі цього, як його називають автори смішного жахастику, терапевтичні казки Катерини Єгорушкіної «Хоробрики з горішних плавнів», які допомагають малечі справлятися з емоційним навантаженням. Про це розповіла менеджерка Харківського театру «Ляльок» Ольга Дорофєєва. Мета проєкту – популяризація сучасної дитячої літератури. За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 22 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок. 22 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Протягом дня в етері Нова Лайн.
10: Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

В Україні 7 година. Радіо Нова.

0: Ради та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо! Зарядж!

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Кожна пісня розквітає ритм.

0: на Nova Line.
1: Вітаю усіх у прослушці. В програмі з оглядом нових композицій. Мене звати Арджей Анна і на черзі без перебільшень довгоочікувана прем'єра. Анна Тінчер довгий час тизерила трек «Твоя мама» у соцмережах і нарешті зробила гучний реліз. Композиція «Твоя мама» на перший погляд – це дотепна історія про знайомство дівчини з мамою коханого, яка заздалегідь вирішила, що та не пара її сину. Але за цією легкою іронією насправді ховається історія жінки, яка не хоче проживати стереотипи, нав'язані за гендерними уявленнями. Про це не раз заявляла сама виконавиця. Відеокліп також дивував глядачів. У ньому ролі тієї самої свекрухи з характером постала Ольга Сумська. А зараз послухаємо, яким звучанням здивує Анна Тінчер.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ще до офіційного релізу трек «Твоя мама» від Анни Трінчер став однією з найбільш очікуваних прем'єр серед української музики. І, думаю, не дарма. У треку воєдину злилося танцювальне звучання, яскравий приспів та життєва, навіть трохи повчальна історія. Саме тому майже одразу після релізу трек почав набирати популярність на стрімінгах та в радіопросторі. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». Незабаром відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 21 травня в Україні відзначають День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, День поваги до національних спільнот і корінних народів, які є невід'ємною частиною українського суспільства та спільно творять майбутнє нашої держави. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 265 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці та Лиману. На Куп'янському напрямку ворог атакував 7 разів в бік населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосиль. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Після ранкового влучання по вантажівці на кільцевій дорозі у Харкові, внаслідок якого загинув водій, російські війська завдали ще двох ударів по місцю події. Під обстріл потрапили автомобілі патрульної поліції. Одна з машин згоріла повністю, іншу вдалося евакуювати. Про це розповів керівник патрульної поліції регіону Віктор Левченко. За його словами, патрульні не постраждали. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти, фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти, Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств, а також ветерани і ветеранки, випускники і студенти. Абітурієнти та випускники шкіл ознайомилися з актуальними освітніми програмами закладів вищої освіти Харківщини, отримали індивідуальні консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів і ветеранок, молоді, проходження практики, працевлаштування та побудування кар'єри в регіоні. Харківщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. У межах поїздки Вербицький разом з представниками Департаменту культури і туризму ХОВА оглянув об'єкти культурної спадщини Харкова та населених пунктів області, зокрема пам'ятки, що зазнали руйнувань внаслідок атак російських окупантів. Зокрема, учасники візиту обговорили необхідність проведення першочергових протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у Шарівському палацево-парковому комплексі «Садиба». 24 травня у безпечному просторі відбудеться прем'єра вистави Харківського театру «Ляльок. Хоробрики уперед». В основі цього, як його називають автори смішного жахастику, терапевтичні казки Катерини Єгорушкіної «Хоробрики з горішних плавнів», які допомагають малечі справлятися з емоційним навантаженням. Про це розповіла менеджерка Харківського театру «Ляльок» Ольга Дорофєєва. Мета проєкту – популяризація сучасної дитячої літератури. За даними Нацбанку України, 21 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 22 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок. 22 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка,
6: там є життя.
5: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Цукерман подав судовий позов проти Зеленського. Винищувачі РФ здійснили перехоплення британського літака. США надішлють до Польщі ще 5 тисяч військових. Союзники України перебувають у вирішальному моменті війни. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Олександр Цукерман подав позов до касаційного адміністративного суду проти президента Зеленського, вимагаючи скасувати указ РНБО про запровадження проти нього персональних санкцій. Напередодні з аналогічним позовом звернувся Тимур Міндіч. Обох підприємців підозрюють у відмиванні грошей. Російські винищувачі перехопили британський розвідувальний літак над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі назвав дії російських пілотів небезпечними та неприйнятними. Про це повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії. Головний маршал авіації сер Харм Сміт сказав, що екіпаж зберіг контроль і виконав завдання попри втручання росіян. Британський уряд офіційно повідомив про інцидент російському посольству. Сполучені Штати направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі, заявив президент США Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними стосунками з її президентом Карлом Навроцьким. Трамп не уточнив терміни перекидання військових і не вказав, у яких саме регіонах Польщі їх розмістять. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що союзники перебувають у вирішальному моменті війни, а тиск на Москву зростає. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Він закликав країни НАТО посилити санкції проти Росії, збільшити оборонні витрати на підтримку України та попередив про зростання загроз з боку Білорусі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Доброго ранку, друзі. Мене звати Алекс Краш. Ми разом з новинаркою Вікторією Бобровою будемо з вами налаштовуватись на вихідні цього ранку. Хацепьоп, Disco Machine, свою композицію Wonderful Life стверджують, що життя прекрасне, навіть якщо ця п'ятниця почалася не з кави, а з роздумів про вічне. Але якщо розібратися, то найвища якість цього прекрасного життя була безкоштовно нам видана на самому початку. Про що толку, за мить нагадає Ваха треком «Дитинство».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: А Алан Роксон у своїй роботі «Something to Believe» нагадав про головне: кожному з нас життєво необхідно знайти те, що можна вірити. Каже, що найкращий фундамент для такої віри – це реальні факти та людські долі, які прямо зараз ми розгорнемо в рубриці «Історія одного дня» разом з Вікторією Бобровою. Тут далі продовження на Нова Лайн. Доброго ранку!
1: Історія одного дня на Нова Лайн.
0: Отже, друзі, 22 травня, п'ятниця. Згадаємо, чим жив світ цього дня в минулому. Сьогодні ми відзначаємо
2: Міжнародний день біологічного різноманіття, Міжнародний день бути собою та Всесвітній день міських фермерів.
0: Ну, а щодо подій цього дня, то 1892 року було винайдено тюбік для зубної пасти. 1906 року американські авіаконструктори отримали патент на винайдений ними літак. 1995 року астрономи виявили два нові супутники на орбіті Сатурна.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Артур Конан Дойль, англійський письменник, автор детективів про Шерлока Холмса, Марко Кропивницький, український драматург, актор та режисер, та Наомі Кембл, американська топ-модель і акторка.
0: Ну а щодо іменин, цей день відзначають їх Василі, Михайли, Софії та Володимири.
2: І нехай ця п'ятниця буде особливо теплою та легкою.
1: Історія одного дня на Нова Лайн.

0: Night I Dream I Fell In Love від Алоки Калі Мінок доводить, що закохатися у вісні найнебезпечніший від спорту для дорослої людини. Бо коли прокинешся, невідомо, як зможеш сприйняти дійсність. Втім, набагато складніше прокинутися в реальному світі і зрозуміти, що твої гарячі почуття знову отримали почесний статус, який детально опише Шугар в треку «Френдзону». За деяку мить.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: особливо в такий розслаблений передвихідний день лунало у потужному маніфесті Generation Love від Masterboy. Втім, якщо цей велике почуття раптом починає засіхати на ваші закрутки або таємно перевіряти телефон, сувора реальність миттєво запускає механізм, з яким завалу паузу на каву-чай допоможе Джері Хейл із треком «Охрана отмена».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Фотовиставка, присвячена Харкову, відкрилась в українському центрі в місті Баку, Азербайджан. У відкритті виставки взяли участь харківський міський голова Ігор Терехов, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій. Експозиція об'єднала світлини, що відображають життя Харкову в умовах повномасштабної війни. На фото зображені наслідки ворожих обстрілів, робота комунальних служб, відновлення міської інфраструктури, а також повсякденне життя харків'ян у прифронтовому місті. Під час відкриття Ігор Терехов подякував азербайджанському народові за підтримку України та зазначив, що харків'яни високо цінують цю солідарність. Також він наголосив на важливості подібних проєктів, які допомагають доносити правду про війну в Україні.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: «Дощ у травні хліба підіймає». Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
14: Nova Line.

0: про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.
1: Охрана, отміна, він ночі назвав мене Лена.
2: Це життєвий хіт «Охорона тміна» від Джері Хейла тонко натякає, що від раптових сюрпризів в житті не застрахований ніхто. Проте, замість того, щоб діяти наосліпи, повторювати чужі помилки, набагато розумніше зазирнути в майбутнє і вислухати точний гороскоп від Вікторії Боброви, який вона записувала всю ніч, знаходячись в коннекті з зірками.

0: Сьогодні вас можуть поставити перед складним вибором прислухатись до свого серця.
1: Телець. Вдалий день для роботи, що вимагає зосередження.
2: Близнята.
0: Перевіряйте дрібниці двічі, особливо в першій половині дня.
2: Рак.
1: У п'ятницю хтось спробує отримати від вас емоційну реакцію, але не піддавайтесь на провокації.
2: Лев.
0: Ви отримаєте більше свободи у творчих проявах, ніж очікували.
2: Діва.
1: Сьогодні добре вдаватимуться справи, які потребують уважності.
2: Терези.
0: П'ятниця принесе ностальгію або повернення до старої теми.
2: Скорпіон.
1: День вимагатиме стриманості у словах.
2: Стрілець.
0: Плани можуть кілька разів змінитися просто протягом дня.
2: Козоріг.
1: День принесе ясність щодо ситуації, яка довго бентежила представників знаку.
2: Водолій.
0: Вдалий день для нестандартних рішень.
2: Риби.
1: Сьогодні варто відпочити від людей та розмов.

0: Ця прониклива композиція Кучерики у виконанні Христини Соловії залишає глибокий та теплий слід у душі, повертаючи нас до наших витоків і коріння, але саме в такі хвилини ми найгостріше усвідомлюємо, завдяки кому тримається наша земля. Тож вшануємо пам'ять усіх загиблих захисників і мирних українців у хвилині мовчання, що продовжить далі наш ЕТР.
1: Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.
1: В Україні 9 година.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 115 безпілотників. Винищувачі РФ здійснили перехоплення британського літака. США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК «Хавк». Україна повернула 400 квадратних кілометрів території завдяки «Старлінк». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі росіяни атакували Україну 124 ударними БПЛА. ППО знешкодила 115 дронів на півночі, півдні та сході країни. Про це звітують у повітряних силах. Зафіксовані влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях та падіння уламків у 5 місцях. Російські винищувачі перехопили британський розвідувальний літак над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі назвав дії російських пілотів небезпечними та неприйнятними. Про це повідомили Королівські повітряні сили Великої Британії. Головний маршал авіації сер Харм Сміт сказав, що екіпаж зберіг контроль і виконав завдання попри втручання росіян. Британський уряд офіційно повідомив про інцидент російському посольству. У США схвалили продаж обладнання для ракетних систем «Хавк» на понад 108 мільйонів доларів для України, пише Reuters. Йдеться про техніку для обслуговування та підтримки роботи «Хавк». Деталі щодо конкретного переліку обладнання чи термінів постачання наразі не розкривають. Україна повернула майже 400 квадратних кілометрів території після того, як деактивували портативні термінали Starlink, якими користувалися війська РФ. Про це йдеться у звіті Міноборони США, повідомляє Bloomberg. Армія РФ використовувала Starlink для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі – плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі – плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: За своєю треком «Бульбашки» нагадали про легкість, з якою лопаються наші п'ятничні ілюзії, про миттєвий відпочинок. Але замість того, щоб сумувати за тим, що випаровувалося, краще тиснути на газ, наближаючи вихідні, і намотувати нові життєві кілометри під бадьорі ритми від Маршмейлу і Кейна Брауна в їх треку «Miles on It», що буде за миття. Якісно завершимо всі робочі справи тижня і в правильному ритмі, звісно.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промах.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо
1: зранку до вечора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Boogie with the Hoodie своїм треком Look Back at It радив оцінити ситуацію за спиною, щиро здивуватися, яким це дивом ми з вами дісталися фінішу тижня. Тож немає жодного сенсу тягнути за собою старі образи та чужі поради у вихідні, і рішуче вже сьогодні налаштовуємо себе, не зважаючи ні на що, на позитивний відпочинок. А в нашій етері Мекс далі нам допоможе.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: in the Dark від Тома Грегорі. Саме час вирушати в безмежний космос до найближчої галактики, наприклад, від французького діджея Kangs та американського репера Теофіліуса Ландона. Бо в п'ятниці люди діляться на два типи: тих, хто працює, і тих, хто вже подумки танцює на кухні з філіжанкою чаю. За мить стартуємо. Пристрільні паски.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов під час робочого відрядження до Азербайджану зустрівся з головою виконавчої влади міста Генджа Ніязі Байрамовим. Вони обговорили підтримку України, роль азербайджанської громади в житті Харкова та можливість встановлення офіційного партнерства між двома містами. Ігор Терхов наголосив, що попри складні умови, в Харкові продовжують працювати підприємства, вищий бізнес. Мер підкреслив, що для міста важливо мати надійних партнерів в Азербайджані, а можливе підписання меморандуму про співпрацю може стати новим етапом у відносинах між громадами. Своєю чергою Ніяз Байрамов наголосив на готовності розвивати діалог між містами та опрацьовувати формати подальшої співпраці.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті.
9: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
8: Все буде Ухнатоп Лав Стейдж.
9: А квитки є на сайті
8: internetbilet.ua.
9: Святкове шоу.
8: Живий звук.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
15: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: пробубоніли разом з Ель Кравчуком. І фінальні акорди цієї години. Його треку «Лабубубу», бо п'ятниця створена не для драми, а для моментів, коли навіть кава в чашці звучить як хіт. Гарної п'ятниці вам, друзі. І нехай сьогоднішні проблеми танцюють десь окремо від вас. А ми рухаємося далі, бо хороший настрій сам себе не підтримає. Літимо в наступну годину. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 115 безпілотників. Ціни на нафту зросли через сумніви інвесторів щодо прориву у перемовинах США та Ірану. США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК «Хавк». Україна повернула 400 квадратних кілометрів території завдяки «Старлінк». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі росіяни атакували Україну 124 ударними БПЛА. ППО знешкодила 115 дронів на півночі, півдні та сході країни. Про це звітують у повітряних силах. Зафіксовані влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях та падіння уламків у 5 місцях. Ціни на нафту зросли через сумніви інвесторів щодо прориву у переговорах між США та Іраном, пише Reuters. Сьогодні ціни на нафту марки Brent зросли до $104 за барель. Водночас американська нафта WTI подорожчала до $98 за барель. За підсумками тижня ціни залишаються нижчими. Brent втратила 4,6% ціни, а WTI – 7,6%. У США схвалили продаж обладнання для ракетних систем «Хавк» на понад $108 мільйонів для України, пише Reuters. Йдеться про техніку для обслуговування та підтримки роботи «Хавк». Деталі щодо конкретного переліку обладнання чи термінів постачання наразі не розкривають. Україна повернула майже 400 квадратних кілометрів території після того, як деактивували портативні термінали «Старлінк», якими користувалися війська РФ. Про це йдеться у звіті Міноборони США, повідомляє Bloomberg. Армія РФ використовувала «Старлінк» для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі – плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі – плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Друзі, ми щойно по краплі витиснули цей соковитий сироп від Паші із його джелату, під який так приємно і інтелігентно працювати п'ятницю. Але від солодкого життя, панове, як від хорошого виховання, іноді тягне на щось монументально природне. Тому ми плавно за мить змінимо цей десертний настрій на справжній вибух фольклорного адреналіну, де Дайтон і Джей Шнапс уже підпалюють тетер своїм кліпом «Квітла калина».
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новалайн.

0: Повне оновлення з хітом «Born Again». Закривати очі на цю п'ятницю вже просто неможливо, якщо ви намагалися це зробити. Попереду вихідні, а отже градус пристрасті має сьогодні тільки зростати. Йдемо на дозаправку пальним, а там же Ава Макс зі своїм релізом «Kill It Queen» ідеально підходить для того, щоб красиво порвати цей день.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Radio Station Nova Line.

0: схожа на діджейне гейм своїм треком «Очерет» влаштувала такий затишний шум, що від нього в цей п'ятничний ранок захотілося просто забити на роботу і терміново телепортуватися назад в ліжко. Проте вихідні вже на порозі, тож не будемо куняти над справами, адже Девід Гетта, Джей Балвін і Бебе Рекса за мить увікнуть максимальні оберти і будуть вимагати від кожного з нас гучного «Say my name» у своєму хіті за мить.
1: Харків сьогодні.
2: Публічне обговорення проєктів розвитку міського середовища відбулося в Харкові. У ньому взяли участь головний архітектор Харкова Антон Коротовських, представники Харківського антикорупційного центру та інші. Вони презентували громадськості концепцію оновлення Лопанської набережної, університетської гірки, скверу біля Вічного вогню тощо. Під час обговорення присутні порушили питання розвитку велоінфраструктури, створення безбар'єрного середовища, збільшення площі зелених зон і необхідності комплексного підходу до оновлення центральної частини Харкова. Ця зустріч започаткувала цикл публічних обговорень, спрямованих на залучення мешканців до планування міського простору та обговорення важливих для Харкова урбаністичних рішень. За словами Антона Коротовських, міська влада готова враховувати думки громадськості під час подальшої роботи над проєктами розвитку міського середовища.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатоплофстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: «Дощ у травні хліба підіймає». Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
15: Заряджаємо зранку до вечора.
16: Лінія хітового настрою.
15: Новолайн.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: Музична крапка цієї години поставлена максимально стильно, адже як так і Соболь своїм хітом «Погляд» змусили нас трохи відволіктися від гаджетів та щоденної метушні. Попереду випуск актуальних новин від Вікторії Бобрової, а потім одразу влітаємо в наступний список відтворення з новими силами та гарячими треками, що вже перебувають на низькому старті. Тож стартуємо прямо туди. Одинадцята година в Україні.
1: Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
2: Франція веде діалог з Китаєм для завершення війни в Україні. Польща заборонила в'їзд міністру нацбезпеки Ізраїлю. Після атаки дронів ще один НПЗ УРФ частково зупинив роботу. Кабмін дозволив використовувати системи оповіщення для оголошення хвилини мовчання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Франція перебуває в постійному діалозі з Китаєм, закликаючи Пекін вплинути на Росію задля завершення війни проти України. Про це під час брифінгу 21 травня заявив речник Міністерства європейських та закордонних справ Франції Паскаль Конфавріо. За його словами, РФ перебуває в ізоляції, що суттєво поглибило її залежність від Китаю. Він також нагадав, що цьогорічне президентство Франції в групі семи зосереджене на подоланні ключових глобальних дисбалансів. І Париж прагне напрацювати спільні шляхи для розв'язання цих проблем. Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в'їзд до Польщі через насміхання над активістами, серед яких були поляки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Він додав, що разом із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським уже підписав відповідні документи, а інформацію внесено до польських баз даних. Після атаки українських дронів ще один великий НПЗ у Росії частково припинив роботу, пише Reuters із посиланням на джерела. За даними, на підприємстві «Лукойл» Нижньогородськнафта «Оргсинтез» зупинила роботу основна установка первинної переробки нафти «Сідію-6». Вона переробляла понад 25 тисяч тонн нафти на добу. Кабмін дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9-й годині для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі плюс 29. На півдні прогнозується короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль нам «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях.

0: Цей легкий політок, який нас відправили Гросу Дон Мароно під свій хіт «Літайм», ідеально налаштував на розслаблений денний ритм, але справжні найгарячіші емоції почнуться просто зараз у програмі «Прослушка», яка відкриває свої двері заради гучної презентації свіжого треку «Твоя мама» від співачки Ани Трінчер.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю усіх у прослушці, програмі з оглядом нових композицій. Мене звати Арджей Анна і на черзі без перебільшень довгоочікувана прем'єра. Анна Трінчер довгий час тизерила трек «Твоя мама» у соцмережах і нарешті зробила гучний реліз. Композиція «Твоя мама» на перший погляд – це дотепна історія про знайомство дівчини з мамою коханого, яка заздалегідь вирішила, що там не пара її сину. Але за цією легкою іронією насправді ховається історія жінки, яка не хоче проживати стереотипи, нав'язані за гендерними уявленнями. Про це не раз заявляла сама виконавиця. Відеокліп також здивував глядачів. У ньому ролі тієї самої свекрухи з характером постала Ольга Сумська. А зараз послухаємо, яким звучанням здивує Анна Трінчер.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ще до офіційного релізу трек «Твоя мама» від Анни Тинчер став однією з найбільш очікуваних прем'єр серед української музики. І, думаю, не дарма. У треку воєдину злилося танцювальне звучання, яскравий приспів та життєва, навіть трохи повчальна історія. Саме тому майже одразу після релізу трек почав набирати популярність на стрімінгах та в радіопросторі. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: Рафаела Кара у своїй легендарній композиції «Танті Алгуро Кома Бело на Фальамори» видала стільки чистої п'ятничної свободи, що купувати квитки у вихідні вже здається не обов'язковим. Проте від палких італійських закликів час переходити до нашої рідної глибокої романтики, де Альона Маргалієва і Тамерлан готові поділитися власним рецептом гарного настрою у треку «Свята вода». Далі тут продовжені на Нова Лайн.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові триває робота з підтримки ветеранів війни та їхніх родин, зокрема директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін та виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Віктор Ярмолюк зустрілися з керівниками лікарень, де працюють фахівці супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Вони обговорили особливості взаємодії з підопічними та їхніми сім'ями під час лікування. Окрему увагу приділили подальшому супроводу ветеранів після виписки. Крім того, заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Нелі Цибуль зустрілися з родинами зниклих безвісті, полонених та загиблих захисників України. Сторони обговорили актуальні питання, які турбують родини, шляхи взаємодії з профільними службами, а також подальшу підтримку та супровід.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

Музичний підсумок цієї години закривається на максимальній висоті завдяки фірмовому звуку Save My Love і тріо Кайго, Халід і Гріфін. Ми робимо символічну секунду паузу, щоб очистити думки від щоденної метушні. І вже зовсім скоро відкриваємо нову годину сторінку нашого п'ятничного етеру прямо зараз тут на Нова Лайн. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по НПЗ в російському Ярославлі. Сибіга провів першу особисту зустріч із головою МЗС Угорщини. Внаслідок атаки РФ та негоди частково без світла залишилися споживачі у 8 областях. Миколаїв отримав генератори від німецьких партнерів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі українські військові вдарили по НПЗ в російському Ярославлі, що знаходиться за 700 кілометрів від кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окрім цього, ударів завдали по визначених цілях на ТОТ України. Також він заявив, що від початку цього року Росія втратила на фронті понад 145 тисяч військових. Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Угорщини Аніта Орбан домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня. Міністри провели першу особисту зустріч на полях засідання НАТО у шведському Гельсінгборзі. Дипломати підбили підсумки щодо національних меншин. Сибіга також поінформував угорську колегу про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи. Через нові російські атаки по українських енергооб'єктах без світла частково залишилися споживачі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Також через складні погодні умови знеструмлені понад 30 населених пунктів у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Миколаїв отримав 76 генераторів від німецьких партнерів, які посилять енергобезпеку міста. Про це повідомила Миколаївська міська рада. Зазначається, що обладнання спрямують на потреби критичної інфраструктури, а також лікарень, шкіл, комунальних підприємств та пунктів незламності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі плюс 29. На півдні прогнозують короткочасний дощ та 25 градусів в середньому. На заході подекуди без опадів та від 13 до 22 тепла. На сході короткочасні опади на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 30 тепла та дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це нова лайн.
5: Заряджаємо

0: Чіко Катоши та гурт «Столиця» зі своїм закликом «Покохай мене» щойно видали ідеальну інструкцію для тих, хто намагається знайти особисте щастя для прийдешньої обідньої перерви цієї божевільної п'ятниці. Але якщо наші козаки діють рішуче та прямолінійно, то німецький дует «Юнотас» за малу паузу запропонує підійти до справи з філософською глибиною і спочатку з'ясувати головне в треку «I want to know what love».
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.
5: I've got to take a little time. A little time to think things over.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: Сука, вы тогда освіжаючий трек «Апероль» від співачки «М'ята» ставить крапку моїй робочій зміні. Мене звати Алекс Краш, я згортаю свої студійні папери та вирушаю відпочивати. Мікрофони вже перехоплюють дві запальнички нашого денного етера Альона Катіон і Юлія Локтіонова, які готові зробити вашу п'ятницю ще ефективнішою.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Найкращий день тижня сьогодні. І проведемо його з денним драйвом.
3: У цій годині прочитаємо привіти, рецепт шоколадних кексів і вже найближчим часом цікаві факти про цю дату.
1: А щоб робочий день дійсно пройшов драйвово, з п'ятницею, друзі!

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Оля Нашуба вміє бути різною. У цій новій роботі співачка зухвала й запальна з акцентом на самодостатність. У кожного свої особисті події, а тепер черга послухати про основні історичні події цього дня. Денний драйв п'ятниці в етері Nova Line FM.
1: Історія одного дня на Nova Line.
0: Отже, 22 травня, п'ятниця, і сьогодні ми відзначаємо
2: Міжнародний день біологічного різноманіття, Міжнародний день бути собою та Всесвітній день міських фермерів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1892 року було винайдено тюбик для зубної пасти. 1906 року американські авіаконструктори отримали патент на літак, який вони винайшли. А 1995 року астрономи виявили два нові супутники на орбіті Сатурна.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор детективів про Шерлока Холмса. Марко Кропивницький – український драматург, актор та режисер. Та Наомі Кембл – американська топ-модель і акторка.
0: Іменини в цей день відзначають Василі, Михайли, Софії та Володимири.
2: Нехай ця п'ятниця буде особливо теплою та легкою.
1: Історія одного дня на Nova Line. Віримо в цю весну разом на Nova Line.

0: Цікавий факт про цей хіт Бейонсе, який чуємо в реміксі Стів Пайтрон та Максана. Вокал співачка записала всього за 15 хвилин. Нехай так все саме легко йде у вас в останній робочий день, а ми продовжимо жити доросле життя з працею та задачами під трек Івана Наві.
1: Соціальна реклама.

0: ваших условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Це буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Radio Station. Nova Line.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: доросле життя роздавав Іван Наві. Серед них є головна – ти в себе одна і все зможеш пережити. Але цінувати інших людей теж треба, особливо, якщо вони вміють робити смакулики. Рецепт таких підкинемо далі. Навіть самостійно зможете приготувати.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.22 в Етері. Сьогодні підкажемо рецепт шоколадних кексів з родзинками. Кажуть, він ідеальний навіть для початківців. А самі кекси особливо смакуватимуть під суботню ранкову каву, чай або молоко. Отже, для приготування візьміть борошно пшеничне 180 грам, 2 яйця, молоко 120 мл, масло вершкове 100 грам, цукор 130 грам, 2 столові ложки какао-порошка, 1,5 чайних ложки розпушувача, столова ложка ванільного цукру, пів чайної ложки солі і 100 грам родзинок. Насамперед ізюм, вони ж родзинки, залийте укропом і залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте, обсушіть його паперовим рушником та обсипте однією чайною ложкою борошна. Яйця з цукром і ванільним цукром збийте міксером у пухку масу. Додайте розтоплене тепле вершкове масло, молоко та перемішайте віничком.
2: Потім до миски просійте борошно, додайте какао-порошок, розпушувач і сіль. Влийте рідку суміш і швидко збийте лопаткою або міксером до однорідної маси. Сипте родзинки та перемішайте.
0: Розкладіть тісто до паперових або силіконових формочок для кексів, заповнюючи їх на 2/3 об'єму. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин. Готовність перевірте шпажкою, вона має бути сухою. Готові кекси посипте цукровою пудрою.
2: А тепер, друзі, пишіть нам за студійними координатами. А в Етері повідомлення чекайте після 13.50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Майлі Сайрус та Лана Дель Рей. Дівчата дійсно з характерами, тому й просять не називати їх любоньками. Характер музики 90-х відчуємо у наступній ретро-роботі від Маус Ті Хорні. Слухайте далі на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

Знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше.

0: капітаном свого життя виявилось трохи складніше, ніж гадалось в дитинстві. Але кайф саме в цьому, коли рішення за тобою. Спільний трек від Стасі та Егейт наразі, після якого чекаємо танцювальне стерео від Two Colors та Роу Берна.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Новолайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: ритмом. На замість лікаря покличемо Юлю, яка вміє зцілювати словом не власним, звісно, а тим, що написали нам слухачі у цій радіогодині.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:51 в нашій студії. Слово для привітів я передаю Юлі.
2: Оксана Віталівна передає привіт своїм ученицям Софії та Олесі, які сьогодні здають іспит з англійської. Бажаю вам сміливості і правильних рішень. Дівчатка, я у вас впевнена, все здасте на високий бал. Тримаю кулачки. І ще вітаю вітаю з п'ятницею Катіон та Луктіон і всіх слухачів. Нарешті дочекалась цього дня, бо тиждень видався важким. Всім гарного відпочинку від Олі.
0: От Оля нас розуміє прекрасно. Ну, у кожного свій був тиждень, але в цілому точно були якісь цікаві такі і досить складні події. Друзі, нагадую, залишайте наступні привіти у коментарях нашого телеграм-каналу і, звісно, на сайті novaline.fm. А на телеграм-канал ще й підписуйтесь, щоб слідкувати за найцікавішими елементами прямих етерів.
2: Слухайте Денний Драйв з привітами на FM-частотах у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Кривому Розі та Полтаві. А за кордону чи в інших містах слухайте знову ж таки через сайт або мобільний застосунок Radio Player. Без тарифікації за трафік і для всіх мобільних операторів.
0: І до нових вітань у Денному Драйві за годинку.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: 14:00 у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Це друга година денного шоу п'ятниці. Заряджаємо її всіма силами.
2: Тож чекайте далі гороскоп, коротеньку пораду щодо смаження м'яса з цибулею і привіти!
0: Нагадую, що вітання читаємо наприкінці кожної драйвової години з 13 до 16 включно.
2: Звучить як режим роботи якогось магазину.
0: Ну майже, вітальної рубрики. Тому поспішайте, доки не зачинились, бо в п'ятницю може бути скорочений день.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо!

Не шастайте край села пізно ввечері, вас можуть перестріти місцеві хлопці, які стоять за свій район. Калуш та Віктор Павлік спокійно гуляли собі, доки не з'явились ми, щоб розказати денний гороскоп. Послухайте про всяк випадок, а раптом буде як варіант самозахисту.

0: вас можуть поставити перед складним вибором. Прислухайтеся до свого серця.
1: Телець.
2: Вдалий день для роботи, що вимагає зосередження.
1: Близнята.
0: Перевіряйте дрібниці двічі, особливо в першій половині дня.
1: Рак.
2: У п'ятницю хтось спробує отримати від вас емоційну реакцію. Не піддавайтесь на провокації.
1: Лев.
0: Ви отримаєте більше свободи у творчих проявах, ніж очікували.
1: Діва.
2: Сьогодні добре вдаватимуться справи, які потребують уважності.
1: Терези.
0: П'ятниця принесе ностальгію або повернення до старої теми.
1: Скорпіон.
2: День вимагатиме стриманості у словах.
1: Стрілець.
0: Плани можуть кілька разів змінитися просто протягом дня.
1: Козоріг.
2: День принесе ясність щодо ситуації, яка довго бентежила представників знаку.
1: Водолій.
0: Вдалий день для нестандартних рішень.
1: Риби.
2: Сьогодні варто відпочити від людей та розмов.
3: Гороскоп.
1: Слухай.
3: Денний гороскоп. Радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Денний драйв
0: з Альоною Катюо

0: Це далі.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на Радіо Нова Лайн.
0: 14.24 в нашій студії, друзі, і ми розповідаємо, як смажити фарш на сковорідці з цибулею, щоб м'ясо вийшло соковитим і не втратило свій смак після приготування. Але порада підходить насправді для м'яса загалом. Отже, Юлічка, що ти першим смажиш, цибулю чи м'ясо?
2: До сьогодні смажила спочатку цибулю. Mm-hmm. А тепер знаю, що під час приготування фаршу багато хто робить одну і ту саму помилку, як і я. І потім дивується, чому м'ясо виходить сухим і прісним. Більшість господинь діють за звичною схемою. Спочатку обсмажують цибулю до м'якості, а потім додають фарш і смажать все разом. Пише видання Блік.
0: Ну, в цілому логіка зрозуміла, mm-hmm. але часто буває результат не той. М'ясо відразу виділяє сік, цибуля тушкується в цій рідині замість того, щоб смажитися, і обидва інгредієнти втрачають у смаку.
2: Насправді, правильніший спосіб – спочатку обсмажити м'ясо. Так фарш встигає запечататися, втрачає менше вологи і залишається соковитим. Mm-hmm. Отже, цибулю додають вже після, і ось тоді вона по-справжньому розкривається, віддаючи страві весь свій аромат і роблячи смак насиченішим.
0: От тепер і ми спробуємо цей варіант. Mm-hmm. Будемо чекати результат, можливо, і вам, друзі, розкажемо. А ще передавайте привіти через студійні месенджери, офіційний сайт та наш телеграм-канал. А в етері їх слухайте після 14.50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями «Нова Лайн». Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс Нова Лайн –

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Буквально співає Ширан, який часто транслює особисті драми через творчість. Більш казковий сюжет розкриють Алан Уокер та Ендрю Бейтс після перерви.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою.

0: життя має дві педалі, які ми почергово натискаємо. Яку натиснути сьогодні, вирішуєте ви, і трошки Меловін, який акцентує на цьому увагу. Несемось вперед зі швидкістю п'ятниці, підхід Інна, We Should Get Lost після драйвової перерви на Новолайні.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Кожна пісня розповідає.

0: настрій вихідних, коли захочеться загубитись від справ, планів і недовиконаних задач за тиждень. На загубитись можна завтра у легких ковдрах і подушках до обіду точно. Після композиції не озвучимо результати наших з Юлею пошуків на пошті, в месенджерах і в коментарях. Свіжі привіти далі слухайте у денному драйві цієї п'ятниці на Новолайні.
1: Час привітань на Новолайн.
0: 14:52 у нашій студії. Час передати кілька вітальних слів. Юля.
2: Отже, від Олі, будь ласка, передайте привіт чоловіку Сергію. Він якраз зараз повертається додому з відрядження. Сім'я скучила за тобою. Бажаю легкої дороги. І ще вітаю маму Олену з здійсненням її мрії – придбання автомобіля. Нарешті разом поїдемо в Карпати. Ксеня та Машуня.
0: І знову нас зваблюють різними пропозиціями. От, так, знаєш, літо
2: вже.
0: Не думав про це. Хтось сказав або озвучив, або написав – все. На найближчі дні в тебе є задача. Друзі, нагадую, що привіти традиційно пишіть у денному драйві. Десь за годину все це почуєте. Можна писати для будь-якого міста або ж області. Ну і слухати прямий етер через офіційний сайт novoline.fm.
2: А через червоне віконце справа на сайті надсилайте вітання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал і там лишайте привіти.
0: А ми пішли готуватись до наступної години денного драйву або поїздки в Карпати.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. Це був час привітань на Новолайн. Радіо Новолайн.
3: Додай весни ще більше. Радіо Новолайн. Що це кое?

0: вселенной гадає, кохає чи ні, хоче любові тут і зараз. Все це літні відчуття, навіяні романтичними мріями про нічні прогулянки під зорями і легке відчуття вітру на плечах. Ловимо момент тут і зараз денним драйвом, який злегка торкається вас і в наступній годині. Рівно 15-та зараз.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: А тепер інша година, де ми вже трохи розважаємось.
2: А саме обговорюємо гарні новини і фільми.
0: Традиційно підкажемо щось із кінокласики для домашнього перегляду на вихідних.
2: А потім передамо радіо привіти.
0: Тож нудно не буде, а має бути цікаво.
2: І почнемо з гарної новини, щоб зарядити вашу п'ятницю позитивом.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: помста колишньому з боку співачки Кола. Тому вона випустила цей трек про каблучку, яка не дочекала свою власницю. Якщо знайдете сьогодні загублену каблучку, для вас це буде гарна новина, а свій варіант ми розкажемо вже за мить з Юлею.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: У студії 15.04 і гарна новина. В Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію і отримав неочікуваний результат.
2: На одній з величезних сонячних електростанцій в Австралії виникла проблема через бур'яни, які розросталися і зменшували доступ панелей до сонячного світла. Використання машин або хімікатів лише збільшували ризик пошкодження панелей. І тоді один австралійський фермер випустив на станцію свиней, і це кардинально змінило ситуацію.
0: Перевагу надали свиням породи куни-куни. Вони набагато менші та спокійніші. Свині знищили навіть найстійкіші бур'яни, однак виявилося, що вони зробили набагато важливішу річ. Вони перекопували поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, і природним чином розпушували густі зарослі. У результаті тваринки фактично перетворилися на живу бригаду з благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта.
2: Отже, ще одна тваринка в скарбничку корисних собак. Собаки стережуть дім, кішки ловлять мишей, а свині будуть копати мій город.
0: А де ж ти візьмеш отих куни-куни?
2: В Австралію поїду.
0: Юль, так там павуки величезні. Хоча я думаю, і їм робота знайдеться.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line. Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: Facebook, Instagram та на YouTube. А потім зробила кавер на «Рам-пам-пам» і стала просто зіркою. Хочеться вірити в такі легкі історії успіху і мріяти про свою. Нова непара українського шоу-бізу Андрій Князь та Ірина Файна теж на шляху до слави.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна-топ-лов-стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Афіша. На Нова Лайн.
1: 15.22 у студії. Традиційно щоп'ятниці у денному драйві переглядаємо щось із класики вдома. Сьогодні в нашому кіно драма 2003 року «Під сонцем Тоскани».
2: За сюжетом, після болісного розлучення американська письменниця Френсіс вирушає у спонтанну подорож до Італії і буквально закохується в Тоскану. Під впливом емоцій вона купує стару віллу, яку починає відновлювати разом із місцевими мешканцями. Але насправді це історія не про ремонт будинку, а про ремонт власного життя. Про другий шанс, нові знайомства, кохання, втрати і уміння знову бути щасливою.
1: Фільм став справжнім гімном італійському стилю життя, повільному, красивому і наповненому дрібними радощами. А тепер найцікавіші факти про мелодраму від чату GPT. Стрічка заснована на реальних мемуарах, але сценаристка і режисерка Одрі Уеллс сильно змінила сюжет. У книзі майже немає романтичної лінії, натомість багато кулінарії, вина та описів життя в Тоскані.
2: Головна зірка фільму Даян Лейн отримала за цю роль номінацію на «Золотий глобус».
1: Зйомки проходили у справжніх італійських містах – Кортоні, Монтепульчано, Флоренції та Позітано. Після виходу фільму туристичний інтерес до Тоскани різко зріс. Багато людей буквально почали шукати свою віллу під тосканським сонцем.
2: Вілла Брамазоле, яку купує героїня, існує насправді. Для зйомок використали історичну віллу поблизу міста Кортона.
1: Цікаво, що фільм часто називають попередником фільму «Їж, молись, кохай» – історії про жінку, яка після кризи знаходить себе через подорожі та нове життя.
2: У стрічці дуже багато імпровізації і живої атмосфери. Італійські актори та місцеві мешканці додали фільму відчуття справжнього тосканського життя із сімейними обідами, ремонтом руками сусідів і традиційними святами.
1: Попри романтичний жанр, багато глядачів люблять цей фільм не через любовну лінію, а через відчуття внутрішнього перезавантаження. На Reddit його часто називають «comfort movie» – кіно, яке хочеться переглядати у складні моменти життя. Тепер, Юлічка, ми знаємо, що ми будемо робити, якщо раптом у нас з чоловіками не складеться.
3: Ох, ну це вже
1: збираємо на віллу в Італії.
3: Добре. Друзі, це ми будемо мріяти про це. Але тож чекаємо ми на ваш відгук після вихідних. А зараз пишіть привіти, друзі. Координати нагадаємо далі.
0: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: класні треки від них вічими з легким і наївним, особливо якщо ваша історія тільки починається. Його звати Олег. Хіт від Шугара готовий до слухання за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Віримо в цю весну разом. На Нова Лайн.
1: А вона, як вивіска універмагу, привертає всю увагу.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Юрис мікси з 80-х. Хоча версія, яку чуємо зараз у флешбеках від німецького гурту No Angels, вийшла у 2001-му. Більше таких янгольських ретро-мотивів слухайте сьогодні після 17-ї, а далі в етері подружній дует Насті Борщ і Шугара, які трохи пограються в йо-йо згодом на цій хвилі.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Кожна пісня розквітає ритмами. На Нова Лайн.

0: знайти спокій та порядок.
1: Йо-йо, для тих, хто забув, це такий диск на ниточці, який треба було вправно спіймати. Мабуть, такі ігри влаштовують Шугар та Настя Борщ, яка й піймалась популярному артисту у шлюбні обійми. А який вітальний улов цієї години у нас із Юлею, почуєте вже за мить у відповідній рубриці.
2: Час привітань на Нова Лайн.
1: 15:53. Зараз маємо кілька привітів на цей час. Юльчик, давай.
3: Передайте привіт у Полтаву моїй шкільній подрузі Юлі. Часто згадую наші нічні прогулянки і співи. Бажаю тобі гарного літа і здійснення мрій від Альони. І ще передаю вітання в Дніпро брату Сергію. Чекаю в гості на вихідних. Треба відвести велосипед до тата від брата Макса.
1: І нам теж велосипед не завадить. Будемо кататися на вихідних. Друзі, а нові вже заключні привіти у денному драйві прозвучать десь за годину. Нагадую, тож радимо активізуватись, щоб точно встигнути потрапити в етер зі своїм привітом.
3: А слухайте прямий етер через офіційний сайт novaline.fm, а через червоне віконце справа надсилайте вітальні меседжі.
1: А ми з Юльчиком рухаємось без велосипеда, але вперед у ритмі п'ятниці.
2: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Плюс я боліт. Всім такої віри в себе і в свої автівки, які несуть вас до пункту призначення під трек Джері Хелл. У наступній годині слухайте новини і драйвове продовження п'ятниці в компанії Локтіона з Катіоном. І ловіть музичний настрій цієї хвилі. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США надішлють до Польщі ще 5 тисяч військових. В Африці вперше збили російський шахет. Нафтопереробний завод у російському Кстово зупинив роботу установки. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі, заявив Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Карлом Навроцьким. У відповідь Навроцький подякував Трампу за такий намір. Також генсек НАТО Марк Рюте привітав рішення американського президента, але наголосив, що Європа має ставати сильнішою, щоб менше залежати від США. На півночі Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136». Його використовували для підтримки пов'язаних із РФ найманців у регіоні. Це перший підтверджений випадок застосування такого типу безпілотника в регіоні Сахель. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить військові технології та інструменти ведення війни за межі України, зокрема на африканський континент. Нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у російському Кстово зупинив роботу установки CDU-6 після атаки українських дронів у ніч на 20 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення виробництва на НПЗ, що створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору та постачання палива. Цей завод є другим за величиною виробником бензину в Росії. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів, пише Bloomberg. Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон. Так званий тепловий купол, що утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його нагріванню біля поверхні землі. У Лондоні до вихідних прогнозують до плюс 32, що нетипово для кінця травня. У Франції температура в Парижі підніметься приблизно до плюс 31 градуса.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощі плюс 27. На заході обіцяють без опадів та від 9 до 23 тепла в середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
0: Цією годиною ми підсумуємо денний драйв п'ятниці, тож маємо розповісти багато цікавого і більше поговорити про своє жіноче.
3: Саме тому, Альон, в цій годині маємо відповідну рубрику, де поговоримо про засмагу і її вплив на тіло.
0: Ага, а потім чекатиме музична прослушка Анни Трінчер в етері і вітання.
3: Їх сьогодні прочитаємо востаннє, тому встигніть в крайній вагон.
0: І впереду захопливу подорож під назвою «П'ятниця».

Чуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: Штучний інтелект уже пише тексти, створює музику і навіть веде діалоги. Але справжні емоції все одно залишаються за людьми. Це співачка Кола в етері. І поки технології вчаться відчувати, у вихідні хочеться просто вимкнути шум і відпочити. Леоні та Емран з атмосферним треком «The Weeknd» підкинуть кілька ідей, як відпочити уже на найближчих вихідних з новолайном.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Новалайн.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: трек співачки Леоні та артиста Імран вийшов у лютому минулого року, але в ньому відчувається багато літа. Головна атмосфера – вихідні, як момент свободи, кохання і втечі від буденності. Нічні танці, метелики в животі та саме та людина, з якою можна позасмагати, а ми розкажемо далі як.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16.21 у студії. Цього разу піднімемо цілком літню тему з Юльчиком про засмагу і її вплив на тіло. Як це робиш ти, Юль?
3: Спеціально я не засмагаю. Засмага накладається на мене сама по собі.
0: От яка ти везуча.
3: Так є. Отже, як пише видання Women's Health, у соцмережах повертається естетика бронзової шкіри. А легкий карамельний тон знову називають ознакою гламурного життя. Що таке засмага загалом? Сонце випромінює

0: Лед проникає у шкіру, він викликає мутацію ДНК клітин. У відповідь організм починає виробляти більше меланіну – пігменту, який частково захищає тканини. Поглинає та розсіює сонячне випромінювання. Саме через це шкіра стає темнішою, але проблема у тому, що хронічне пошкодження ДНК може запускати аномальний ріст клітин і підвищувати ризик базально-клітинної карциноми, лоскоклітинного раку та меланоми – однієї з найагресивніших форм раку шкіри.
1: Десятиліття активної засмаги руйнують колаген, який відповідає за пружність шкіри. У результаті шкіра втрачає еластичність, з'являються зморшки, погіршується текстура, а контури обличчя стають менш чіткими. І це лише частина змін. Дерматологи наголошують, що ультрафіолетове пошкодження починається майже одразу, навіть після 15 хвилин перебування на сонці без захисту, а сонячний вплив тільки накопичується.
0: Це означає, що кожна засмага додає новий рівень пошкодження, навіть якщо опіку не було. Саме тому лікарі повторюють вже звичну ідею, що безпечної засмаги не існує. Тож, що робити, коли хочеться засмагнути, але не померти? Отже, уникайте пікового сонця. Найагресивніше випромінювання між 10 і 16 годинами. Саме у цей час дерматологи радять зменшити перебування на сонці без захисту. Ідеальний варіант для прогулянок або спорту, ранок або пізній день, коли інтенсивність ультрафіолету нижча.
1: А я подумала, як добре, що в цей час ми працюємо. Не так страшно. Друга порада – використовувати сонцезахисний крем із SPF 30 або вище. Щодня, навіть у похмуру погоду. SPF 30 блокує приблизно 97% UVB-променів. Вищі фактори дають трохи сильніший захист, але жоден засіб не блокує ультрафіолет повністю. А саме SPF потрібно наносити правильно. Для обличчя – приблизно 2 смужки крему на довжину 2 пальців, для тіла – об'єм приблизно зі шот-стопку. Також сонцезахист потрібно поновлювати кожні 2 години, особливо після плавання чи активного потовиділення.
0: Ну що, Альон, підеш засмагати тепер після цього?
1: Ввечері. Завтра зранку, 8 ранку.
0: Домовились. Друзі, а ми чекаємо привітів. У цій годині вони будуть заключними для денного драйву після 16.50. Тож пишіть за наступними координатами.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 0687282838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Зберігайте спокій та порядок.
3: Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: змагання, які ми з Юлею обговорили у жіночих порадах. Трекінний Шон Полом підвів до наступної рубрики, де знову доведеться говорити, але спершу послухати новий український трек до вашої уваги за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
6: Вітаю усіх у прослушці, програмі з оглядом нових композицій. Мене звати Арджей Анна і на черзі без перебільшень довгоочікувана прем'єра. Анна Трінчер довгий час тизерила трек «Твоя мама» у соцмережах і нарешті зробила гучний реліз. Композиція «Твоя мама» на перший погляд – це дотепна історія про знайомство дівчини з мамою коханого, яка заздалегідь вирішила, що та не пара її сину. Але за цією легкою іронією насправді ховається історія жінки, яка не хоче проживати стереотипи, нав'язані за гендерними уявленнями. Про це не раз заявляла сама виконавиця. Відеокліп також здивував глядачів. У ньому ролі тієї самої свекрухи з характером постала Ольга Сумська. А зараз послухаємо, яким звучанням здивує Анна Трінчер.
3: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ще до офіційного релізу трек «Твоя мама» від Анни Трінчер став однією з найбільш очікуваних прем'єр серед української музики. І, думаю, не дарма. У треку воєдино злилося танцювальне звучання, яскравий приспів та життєва, навіть трохи повчальна історія. Саме тому майже одразу після релізу трек почав набирати популярність на стрімінгах та в радіопросторі. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну, який ваш вердикт, пані Юлія?
3: Пані Юлія. Ну що, твоя мама – це маніфест свободи бути будь-якою. Ну, повинно так і бути. Мабуть, я так вже розумію. Ця молодь вже нам вже не одноразово це нам доводить.
2: А що б ти сказала про цю композицію, як мама двох донечок?
3: По-перше, вона каже там, що вона думає. Вона не питала у цієї мами, як вона
2: справжню думку не питала. Не було чесної розмови по душах.
3: Так, не було. Тому що
2: на кухні після 22:00, коли синочок вже спить.
3: Так. Нехай поговорять, тоді вже воно зрозуміється, чи вона права, чи не права.
2: До речі, про кліп, там в ролі мами, тобто потенційної свекрухи, була Ольга Сумська, а актор, тобто в ролі жениха, Максим Ткачов. І, власне, кліп досить яскравий, сама по собі композиція теж схожа. От просто в стилі Анни Трінчер відчувається все дуже схоже, в принципі.
3: Так.
2: По вокалу, по звучанню, ну, все як зазвичай. Але цікавий кліп. І я так подивилася, думаю, божечки, аби я була мамою сина, і моя оця невістка таке витворяла на столі, я б теж подумала.
3: Ну так, якщо подивитися кліп, так, враження трохи інше від сприйняття цієї пісні, але, ну, треба розмовляти. Я вже це неодноразово казала, що треба розмовляти, домовлятися, і все буде добре. Хай Анна Трінчер не, так скажемо, не переживає.
2: Юльчик, а ти пам'ятаєш, яким було твоє знайомство з свекрухою?
3: Так, ну, вспомнила бабка, да, як молодою
2: була.
3: Як дівкою була.
2: Ні, ну, давай так, зробимо вигляд, що твоя свекруха тебе зараз не слухає.
3: Слухаємо.
2: Ну, ви зрозуміли. Так, все пройшло гладко, поговорили щиро, і Юля вже щасливо і глибоко заміжня. А насправді, я думаю, що зараз оцей жіночий маніфест, він такий піднятий, дуже активний, на слуху, треба буде бути сміливою, нахабною, різною. От, як співає Анна Трінчер. Насправді, можна бути різною дійсно. Не очікувати, я не знаю, від 20-річних зараз не дуже очікують якоїсь певної ролі. Вони такі впевнені в собі досить. Але подивимося, що вони скажуть в 40.
3: Це точно.
2: Все, тут порозводили демагогію, пороздумували про своє. Друзі, і нагадуємо, що можна писати привіти. Не тільки, звісно, для денного драйву, а й загалом. І нагадую, що постійно будете слухати композиції разом з денним драйвом і прослушкою. Ну, а ми рухаємось далі у ритмі п'ятниці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Радіо Nova Line.

0: приємної жвавої роботи. Соня Кей, саундтреком для нашого денного шоу тут далі.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці СКП «Харків-Зеленбуд» продовжують створювати рослинні композиції в усіх районах міста. З початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, де висадили понад 100 тисяч саджанців. Як повідомили в «Харків-Зеленбуді», окрему увагу комунальники приділяють композиціям з декоративних рослин, які звисають донизу, що надає локаціям додаткової привабливості. Зараз триває підготовка до облаштування ще 15 квітників.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Кожна пісня розквітає.

0: Подружнє життя не американські гірки, але принцип схожий. То у вас штиль, то у вас драйв. Соня Кей зараз в декреті доглядає близня, та ми тим часом драйвуємо під її композицію. І на завершення денного шоу п'ятниці чекайте привіти. Все отримане озвучимо далі тут з Локтіоном на Новалайні.
1: Час привітань на Новалайн.
0: 16.51 у студії Юля, Юлічка, Юлясік озвучить завершальні повідомлення цього тижня від вас, друзі.
2: Так, передайте, будь ласка, привітання моєму мопсику Томі. Сьогодні йому виповнилось аж 5 років. Всі смаколики сьогодні його. Вікторія написала нам. І ми приєднуємося. Так, від Єви хочу передати свої привітання моєму дідусю Миколаю. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, радості. Нехай цей день буде наповнений тільки хорошими емоціями та позитивними побажаннями.
0: І ми теж приєднуємося, і це були останні вітання п'ятниці цього тижня. Нові друзі, чекайте у наступному денному драйві, який стартує з вівторка. Нагадую, привіти доступні для будь-якого міста, області чи країни, якщо наш етер слухати через офіційний сайт novaline.fm.
2: Також ми є у мобільному застосунку Radio Player. Слухайте етер без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб і там лишати привіт. На цьому денний драйв цього тижня завершується. Локтіон, до наступного тижня. Гарних тобі вихідних.
2: Дякую. До нової зустрічі, Катіон. Муа.
1: Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новалайн. Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Це якраз підтворчий трек про вихідний, а точніше цілих два. Тому, друзі, зарядіться на повну. З цим далі допоможе ретроманія у компанії RJANE. А нову годину почнемо зі свіжих новин. Слухайте і кайфуйте разом з Nova Line FM. В Україні.
1: Головне в деталях.
0: Україна та Угорщина готують зустріч лідерів. В Африці вперше збили російський шахет. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Одесі планують встановити тариф на паркування біля моря у 60 гривень за годину. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Готується зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Дата і місце проведення будуть узгоджені дипломатичними каналами, виходячи з прогресу переговорних команд. За словами Собіги, перший раунд консультацій між українською та угорською сторонами вже відбувся і тривав понад 6 годин. На півночі Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136». Його використовували для підтримки пов'язаних із РФ найманців у регіоні. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить військові технології та інструменти ведення війни за межі України, зокрема на африканський континент. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів, пише Bloomberg. Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон, так званий тепловий купол. У Лондоні до вихідних прогнозують до плюс 32, що не типово для кінця травня. У Франції температура в Парижі підніметься приблизно до плюс 31 градуса. В Одесі планують запровадити тариф на паркування транспорту у прибережній зоні у розмірі 60 гривень за годину. Також хочуть встановити місячний абонемент на платне паркування вартістю 10 тисяч гривень. Про це йдеться у проєкті рішення виконкому. Документ мають розглянути на засіданні 28 травня. У разі підтримки його передадуть на розгляд Одеської міської військової адміністрації. У разі ухвалення документ набуде чинності з 1 червня цього року.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощі плюс 27. На заході обіцяють без опадів та від 9 до 23 тепла в середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line. Далі тут ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: далеке 2009, а трек про далеку подорож разом з коханим тоді лунав майже звідусіль. Та й наша друга, по суті, починається саме звідти. Нестиме вона нас різними епохами, подіями та виконавцями. Коротше, класична ретроманія. Триватиме вона аж 4 години, тобто до 9 вечора. Але давайте дивитись не в таку далеку перспективу. У найближчі 5 хвилин послухаємо про легендарну ляльку Барбі від гурту Аква, ну і відривний трек «California Dreaming» від Royal Gigolos. Мене ж звати Джей Анна. Давайте, погнали!
1: Ретроманія на Новолайн.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ретроманія більше означає краще.

0: 2004 року німецький гурт Royal Gigolo здробнули свій найбільший гіт і донині – California Dreamin'. Історія самої композиції бере свій початок з доволі мінорної музроботи гурту The Mamas and Papas. Але, як і завжди, часто саме веселе звучання вирішує, чи стане трек легендарним. Хоча, направду, історія бачила зовсім різні сценарії. Їх різноманіття класно відображає і наступна підбірка треків ретроманії. Діджей Тонка там «Don't be afraid». Далі «Cherry Lady» від «Modern Talking», далі «Іронія» від «Скрябіна» «Любити платити» і ще одна легенда – «Bee Gees» – «Stayin' Alive». До екватора години почуєте всі ці треки, а поки залишайтесь з нами!
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя.
2: Найсмішніша весна
1: від легендарного дизель-шоу
2: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: би стати класним стоматологом у Швеції, але обрав шлях музики і став доктором Албаном. Тепер він лікує серця своїми композиціями, зокрема ось цією «Сін Алелуя». Трек був дуже популярним в Європі, а ще натхненним госпел-фольк-музикою 80-х. Звісно, власний релігійний вигук «Алелуя». Ну і не залишу вас і без анонсу завершальної музичної чверті цієї години. Там почуємо український проєкт «Флештроніка» на твоїй території. Теж український дівочий гурт XS, що подарує 3 солодкі дні. Ну і на десерт Майкл Джексон «Remember the Time». Багато ностальгії попереду, ну і класний вечір у компанії «Нова Лайну».
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодуківського, Чугуївського та Харківського районів. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів. У Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Понад 45 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Харківського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 176 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 441 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські хутори та в бік Збицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 6 разів бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережі автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами ЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків. За сприяння Харківської ОВА у Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов відвідав безпечний освітній простір на базі Савинського ліцею та поспілкувався з учнями та вчителями. Укриття розраховане на понад 400 осіб, споруду оснастили сучасною системою постачання, зберігання та відведення води, вентиляцією та опаленням. Класи забезпечені сучасним мультимедійним обладнанням і навчальними матеріалами. Для сталої роботи під час тривалих знеструмлень навчальний заклад оснащено генератором. Безпечний простір спроєктовано з урахуванням принципів безбар'єрності, розміщено тактильне покриття, встановлено зручні поручні, таблиці з шрифтом Брайля, також ліфти. Для учнів та вчителів з віддалених населених пунктів забезпечено підвіз шкільними автобусами. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 70 052 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 238 889 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 45 687 осіб на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1843 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 147,6 мільйона гривень. Загалом вже використано 8295 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та в інших областях. У Харкові завершився етап зармрестлінгу в межах харківських спортивних шкільних ліг. За перемогу боролися команди старшої вікової категорії, учні 9-11 класів. За результатами змагань перше місце посів ліцей номер 156, друге ліцей номер 34, третє представники ліцею номер 80. За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 23 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. У Харкові напередодні відзначили Всесвітній день вишиванки. До святкування долучилися мешканці усіх районів міста, департаментів міськради, працівники комунальних підприємств, медичних та освітніх закладів, інших установ. Вони приходили на робочі місця в національному вбранні, влаштовували флешмоби, долучалися до всеукраїнських акцій тощо. З нагоди свята в місті були облаштовані тематичні локації, де харків'яни могли зробити пам'ятні світлини.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
11: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: Народний прогноз на Новолайн.
13: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
14: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
15: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Запам'ятати усе неможливо суто фізично, але музика має властивість переносити нас в різні часи. Така собі машина часу. Remember the Time від Майкла Джексона нагадала 90-ті роки. Треків цього часу буде багато і в наступній годині. Але спершу Юлія Локтьонова розкаже про актуальні події цього часу. Та 18.01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: США припинили спільні переговори з Україною та РФ. Україна та Угорщина готують зустріч лідерів. Сибіга анонсував приїзд Світлани Тихановської до України. В Одесі планують встановити тариф на паркування біля моря у 60 гривень за годину. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сполучені Штати більше не беруть участь у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Сполучені Штати долучилися до переговорного процесу, оскільки були єдиною стороною, з якою обидві держави були готові вести діалог. Американська сторона готова й надалі виконувати посередницьку функцію, якщо з'явиться можливість для конструктивних і продуктивних переговорів, зазначив Рубіо. Готується зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дата і місце проведення будуть узгоджені дипломатичними каналами, виходячи з прогресу переговорних команд. За словами Сибіги, перший раунд консультацій між Україною та угорською сторонами вже відбувся і тривав понад 6 годин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прибуде до України. Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту Зеленському зустріч у Білорусі чи Україні. До цього президент України заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну. В Одесі планують запровадити тариф на паркування транспорту у прибережній зоні в розмірі 60 гривень за годину. Також хочуть встановити місячний абонемент на платне паркування вартістю 10 тисяч гривень. Про це йдеться у проєкті рішення виконкому. Документ мають розглянути на засіданні 28 травня. У разі підтримки його передадуть на розгляд Одеській міській адміністрації. У разі ухвалення документ набуде чинності з 1 червня цього року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощі плюс 27. На заході обіцяють без опадів та від 9 до 23 тепла в середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут продовження ретроманії.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

це говорити, але треки нульових і десятих років цього століття вже ретро. Почали другу годину ретроманії з треку 2009 року. Ранін від Думана, Гудінга, Дрю та Лінкольна. Класична американська поп-музика тих часів клубна. Тож пропоную згадати не тільки ті часи, а й ще один гіт того часу. I'm Sexy and I Know, далі від LMFAO та ближче до 15-ї хвилини One Night in Bangkok від Vinyl Shakers. Арджана з вами на хвилі і все тільки починається. Ретроманія.

0: Значить, зловіть зараз зв'язок. Це трек «One Night in Bangkok» від дуету «Vinyl Shaker» з 2005 року випуску. Він є ремейком одноіменної композиції з мюзиклу «Chess», своєю чергою написаного Бенні та Бьорном з гурту «Аба». Отак музика буквально з'єднує не тільки епохи, а й, по суті, континенти. А від наступної музичної підбірки нас відділяє хіба що малесенька перерва. Після неї почуєте трек «You» від Старка, «Стільникове кохання» від Тартака та ремікс на легендарний трек Скрябіна «Старі фотографії». Повірте, це маленьке очікування, того варте. Трохи перепочинемо і знову поринемо у вир ностальгії.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: сезону останніх дзвоників у школах. Для учнів цей день означає 3 місяці канікул попереду, а для нас, людей дорослих, можливість згадати свій випускний. Тож, як Скрябін сказав, старі фотографії на стіл розклади і іному згадувати дитинство, юність та молодість. Якщо ж переходити на цей рівень ностальгії вам нема з ким, Віктор Павлік подарує шикарну компанію, де ще й розкаже щемливу історію. Далі почуємо трек «Капелюх» від гурту «Аквавіта» або «Жива вода». Гурт селфі з проханням зробити їм селфі, ну, якби що ще. Ну і перевіримо зв'язок. Павло Гудимов пролунає ближче до 18:45. Ми ж продовжуємо ретроманити.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: дорожчим за золото та долари. Хоча, направду, він завжди був цінним. Згадати хоча б, коли кілька секунд дзвінка були безкоштовними, і за цей час ми вкладали максимум сенсу. Тож Павло Гудимов нагадав нам про цінне. Ті самі 7 секунд, про які у продовженні співатимуть Ю Сундур та Нене Чері. Потім на місце всіх хейтерів поставить Ардісму з роботою «Ain't Nobody's Business». А завершення години буде справді гармонійним. З Білавт інакше не буває. Кілька хвилин перепочинку від танців починається, але не перемикайте радіохвилі Новолайну.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодуківського, Чугуївського та Харківського районів. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів. У Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Понад 45 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Харківського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 176 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 441 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські хутори та в бік Збицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 6 разів бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережі автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами ЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків. За сприяння Харківської ОВА у Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов відвідав безпечний освітній простір на базі Савинського ліцею та поспілкувався з учнями та вчителями. Укриття розраховане на понад 400 осіб, споруду оснастили сучасною системою постачання, зберігання та відведення води, вентиляцією та опаленням. Класи забезпечені сучасним мультимедійним обладнанням і навчальними матеріалами. Для сталої роботи під час тривалих знеструмлень навчальний заклад оснащено генератором. Безпечний простір спроєктовано з урахуванням принципів безбар'єрності, розміщено тактильне покриття, встановлено зручні поручні, таблиці з шрифтом Брайля, також ліфти. Для учнів та вчителів з віддалених населених пунктів забезпечено підвіз шкільними автобусами. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 70 052 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 238 889 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 45 687 осіб на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1843 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 147,6 мільйона гривень. Загалом вже використано 8295 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта – у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та в інших областях. У Харкові завершився етап з армрестлінгу в межах харківських спортивних шкільних ліг. За перемогу боролися команди старшої вікової категорії, учні 9-11 класів. За результатами змагань перше місце посів ліцей номер 156, друге ліцей номер 34, третє представники ліцею номер 80. За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 23 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Фотовиставка, присвячена Харкову, відкрилась в українському центрі в місті Баку, Азербайджан. У відкритті виставки взяли участь харківський міський голова Ігор Терехов, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій. Експозиція об'єднала світлини, що відображають життя Харкову в умовах повномасштабної війни. На фото зображені наслідки ворожих обстрілів, робота комунальних служб, відновлення міської інфраструктури, а також повсякденне життя харків'ян у прифронтовому місті. Під час відкриття Ігор Терехов подякував азербайджанському народові за підтримку України та зазначив, що харків'яни високо цінують цю солідарність. Також він наголосив на важливості подібних проєктів, які допомагають доносити правду про війну в Україні.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Цей трек майже у всіх добірках гітів 90-х. Британський гурт The Beloved та їхній Sweet Harmony дійсно найкраще завершення цієї години. 19-го на Новолайні відчинить підсумковий випуск новин Юлічки Локтіонової, а солодку гармонію ретроманії далі продовжить Боб Марлі. І всім крутої п'ятниці та вихідних! Дев'ятнадцята нуль одна на годиннику.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Шад надішлють до Польщі ще 5 000 військових. В Африці вперше збили російський шахет. Сполучені Штати припинили спільні переговори з Україною та РФ. Нафтопереробний завод у російському Кстово зупинив роботу установки. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США направлять 5 000 додаткових військових до Польщі, заявив Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Каролем Навроцьким. У відповідь Навроцький подякував Трампу за такий намір. Також генсек НАТО Марк Рюте привітав рішення американського президента. В Африці на півночі Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136». Його використовували для підтримки пов'язаних із РФ найманців у регіоні. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Це перший підтверджений випадок застосування такого типу безпілотника в регіоні Сахель. Сполучені Штати більше не беруть участь у спільному переговорному форматі за участі України та Росії, про це сказав держсекретар США Марко Рубіо. Американська сторона готова і надалі виконувати посередницьку функцію, якщо з'явиться можливість для конструктивних і продуктивних переговорів, зазначив Рубіо. Нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у російському Кстово зупинив роботу установки CDU-6 після атаки українських дронів у ніч на 20 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення виробництва на НПЗ, що створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору та постачання палива. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів, пише Bloomberg. Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон, так званий тепловий купол. У Лондоні до вихідних прогнозують до плюс 32. В Парижі температура підніметься приблизно до плюс 31 градуса.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощ і плюс 27. На заході обіцяють без опадів та від 9 до 23 тепла в середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
3: Ретроманія.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов під час робочого відрядження до Азербайджану зустрівся з головою виконавчої влади міста Генджа Ніязі Байрамовим. Вони обговорили підтримку України, роль азербайджанської громади в житті Харкова та можливість встановлення офіційного партнерства між двома містами. Ігор Терхов наголосив, що попри складні умови, в Харкові продовжують працювати підприємства, вищий бізнес. Мер підкреслив, що для міста важливо мати надійних партнерів в Азербайджані, а можливе підписання меморандуму про співпрацю може стати новим етапом у відносинах між громадами. Своєю чергою Ніяз Байрамов наголосив на готовності розвивати діалог між містами та опрацьовувати формати подальшої співпраці.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, цим днем знаменується кінець весни і початок передліття, що триває з 22 травня по 10 червня. Цього дня можуть бути грози та дощі. У давнину про цей день казали: дощ у травні хліба підіймає. Вважали, що якщо цього дня йде дощ, то добре вродить зерно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що,
12: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія на Нова Лайн.

0: деталях. Підсумки.
1: Шад надішлють до Польщі ще 5 тисяч військових. В Африці вперше збили російський шахет. Сполучені Штати припинили спільні переговори з Україною та РФ. Нафтопереробний завод у російському Кстово зупинив роботу установки. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі, заявив Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Карлом Навроцьким. У відповідь Навроцький подякував Трампу за такий намір. Також генсек НАТО Марк Рюте привітав рішення американського президента. В Африці на півночі Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136». Його використовували для підтримки пов'язаних із РФ найманців у регіоні. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Це перший підтверджений випадок застосування такого типу безпілотника в регіоні Сахель. Сполучені Штати більше не беруть участь у спільному переговорному форматі за участі України та Росії, про це сказав держсекретар США Марко Рубіо. Американська сторона готова і надалі виконувати посередницьку функцію, якщо з'явиться можливість для конструктивних і продуктивних переговорів, зазначив Рубіо. Нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у російському Кстово зупинив роботу установки CDU-6 після атаки українських дронів у ніч на 20 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення виробництва на НПЗ, що створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору та постачання палива. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів, пише Bloomberg. Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон, так званий тепловий купол. У Лондоні до вихідних прогнозують до плюс 32. В Парижі температура підніметься приблизно до плюс 31 градуса.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощ і плюс 27. На заході обіцяють без опадів та від 9 до 23 тепла в середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Минуле в кожній ноті ретроманії. На Нова Лайн. На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Там, де усмішка,
5: там є життя.
4: Найсмішніша весна
5: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Ретроманія. В нашому музеї ретро.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки, вітаю, гарненьки. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тоже, сідайте зручненько до мене близенько. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочок для вас знайшов. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Чому біля ясел були осел і віл?» Автор Фереро Бруно. У той час, коли Іосиф і Марія йшли до Віфлієма, один із янголів зібрав усіх тварин, щоб вибрати з-поміж них тих, які найкраще могли б допомагати святій родині.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Звичайно,
2: зберігайте спокій та порядок.
1: Свої послуги лев.
2: Тільки цар звірів. Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Стану біля входу і роздивлю кожного.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сказав янгол.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Невинною міною сказав.
2: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сина Божого найліпші
2: повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Також приносимо
2: спокій та порядок.
1: Чудову куртку. Ти
2: увага, повітряна тривога.
1: Сказав
2: просимо
1: янгол
2: пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій
1: гордий,
2: та порядок.
1: Прекрасний розпустив свій чудовий хвіст кольору веселки і промовив: перетворю ту в богу стаєнку на царський палац, перекрасніший за палац Соломона. Ти надто пихатий, сказав янгол. Багато тварин пройшли перед янголом, і кожна вихваляла свій дар. Марно, янгол ніяк не міг знайти відповідної. Однак якось миті якоїсь побачив, що осел і віл далі продовжували працювати з опущеними головами на полі селянина неподалік від стаєнки. Янгол покликав їх. А ви ж нічого, що не можете запропонувати дітяткові? А ні, сумно відповів ослик і опустив довгі вуха. Ми не навчилися нічого, крім покори і терплячості. Забудь, що інше, нас просто б'ють. Але віл несміливо, навіть не підіймаючи очей, сказав: ми хіба що могли б час від часу відганяти мух нашими хвостами. Більш нічого ми не могли би запропонувати. Янгол нарешті усміхнувся і сказав: саме ви підходите, щоб бути біля ясел.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Користь не в зовнішньому, а в тому, що ми робимо в справах наших. гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новолайн.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Nova Line. Щотижня, щоп'ятниці о 21.00 на радіо «Новолайн» настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на

DJ Sky. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту The Fino, DJ Костянтин Озеров та DJ Sky презентують файне шоу на радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде файно. DJ

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня і ночі. Це Нова Лайф. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

немає. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't.

Діджей Скай. Весь цей час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для своїх. До зустрічі! Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Музичальне шоу на радіо Nova Line. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Sky презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде

ранкове шоу на радіо Нова Лайн. Щотижня, щоп'ятниці, о 21.00 на радіо Нова Лайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final»

to the world's hottest tracks. Dominating radio right now.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців.
3: Увага!
2: І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Україні друга година. Заряджаємо зараз.

0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Знову все на потім, на потім, на потім, потім. І поруч пройшов потяг, а в ньому не ми.
2: Увага! Повітряна тривога триває.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локціонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Вкликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Говоріть українською правильно
3: та порядок.
2: Знайди своє на Nova Line.